mën nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko léegi mu sedd. Ni nga nangoo ne ñaari garab yu ndaw yooyu mën nga koo naan mu sedd, war ngaa mën a nangu ne garab yi tamit war nañ cee mën a liggéey ba nit ki mën koo jël tey am résultat tey, te du am benn effet secondaire. Noonu rek la demee, ab gëstu la rek. Képp koo xam ne daal am nga néew doole bëgg am garab gu efficace goo xam ne day ànd ak yow te du am benn jafe-jafe, ñëwal jël sunu garab bii ñuy wooyee 100% kattan. Soo ko jëlee amuloo résultat, boo xëyee dellusiwaat ko garab googu, foofu lañ ci yem. Ku ci bëgg lu gën a leer nag wooñu ci 77 943 06 88, 77 943 06 88. Bu dee ci diiwaanu Dakar nga nekk, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi. Boo ñëwee nga laajte place Sëñ Talla Guèye mii wecc ku tere yi, woo ko laajte rek dinañ la ko jox, dinañ la ko wan, nga ñëw ñu jox la garab yooyu nga dem saafarawu ci kàttanu yàlla suñu borom. Am na beneen garab boo xam ne ñu ngi koy wooyee yokkalma. Yokkal ma nag ñi nga xam ne dañoo am cër bu gàtt wala bu sew wala mu ndaw lool ñoo ko tax a jóg. Frotté la boo xam ne dañ koy masé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi, 2 fois par jour. Cër boobu day yokk ci guddaay bi ak ci yaatuwaay bi, te du am benn effet secondaire, parce que suñ garab réew yi lañ ko liggéeyee. Ñoo ngi ko liggéeyee ci garabu ron ak guy ak yeneen garab yoo xamante ne bi yépp ci biir réew mi la sax. Garabu guy moom kanaa guy gu ndaw moom lu bari gisaguñ luñ koy gis. Ron gu gàtt tamit defe naa bariwut luñ koy gis. Ci garab yooyu nag lañ ko boole liggéey ko ba nit ki su ko dee diw ci ab cëram diir bu gàtt rek day yokku, te di ci gën a doywaar mooy bu yokkoo ba noppi it du delluwaat encore. Ku soxla garab googu woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88. Bu dee diiwaanu Dakar nga nekk, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi, nga laajte place Sëñ Talla Guèye. Boo accès ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha allahu rabbi. Mu am geneen garab goo xam ne dañ koy wooyee hémorite. Hémorite nag bari na lool, ñaari façon la, ëpp na loolu sax, waaye ñu bari ci fajkat yi dañ naan ñaari façon la rek, bu nekk ci biir ak bi nekk ci biti. Hémorite nag dana faral di def nit ki bu toogee buy jóg génne deret. Ñi gën a garaaw la ñooy def loolu. Am ñoo xam ne buñ demee toilette day génne deret, am ñoo xam ne duñ def picc ci suuf sax, waaye seen biir day am ngelaw di riir lu baree bari. Loolu yépp ci bokk na ci ay mandargay hémorite. Ko xam ne hémorite daf laa sonal, ñëwal traitement bi 2 mois rek la. Boo ko defee 2 mois yu mat sëkk insha allahu rabbi, boo tàggali wutak hémorite boobu dellu siwaatal ñu delloo la nga joxe woon. Ku soxla garabu hémorite boobu woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci 77 943 06 88, ñu tegtal la place bi insha allahu rabbi nga fekk fi garab yépp. Am na garab gu ñu wax city. City nag dana dagg ay kawar, dana xongu ay bët, dana def ay diggante xarante tànk yi, di am weex di génne ndox, dana dagg ay loxo, dana def ay xub, dana def tamit yu bare bari daal yoo xam ne city da koy def, muy fa tawat ju fi yàgg nag. Waaye nag ñu bari di ci woote te amuñu saafaraam, muy garab yu wér yoo xam ne ku am city sonal la. Boo ñëwee city boobu nag dana joxe néew kattan, dana tere am doom ci góor, dana yàq ndoxu man yu, dana tere am doom ci jigéen. Yooyu yépp city bokk na ci yi koy def. Kon ku am tawati city mu jaaxal la, nga wër fu nekk munta faju, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi, nga wooñu ci 77 943 06 88, wala nga wooñu ci 76 550 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo am colopathie fonctionnelle. Colopathie nag fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnelle bi nga xam ne day jàpp ci butit bu mag bi ak biy jàpp ci butit bu ndaw bi. Bu fekkee butit bi fi muy tàmbalee ci kaw dafa am feebar, mooy waral nit ki day seere. Bu fekkee ne dafa am taab ci biir, day waral tamit buy dem toilette li muy génne day mel ni ay day dagg-daggee. Li muy dem toilette day dagg, ba pare day dëgër, ba pare couleur bi day changé, en même temps itam day ànd ak deret. Loolu bu amee taab ci biir moo koy def. Colopathie nag ñu bari dañ koy jaawaleeg hémorite, di ko faj ren ba déwénte mënu ñoo am résultat. Te fekk na amuñu hémorite, colopathie lañ am. Ku am colopathie fonctionnelle, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi, nga wooñ 77 943 06 88, wala 76 550 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo am hépatite. Hépatite nag bari na ay xeet lool, hépatite B, hépatite C, gën naa yaatu loolu. Ñi nga xam ne dañoo am hépatite wala ñu jàpp ne am nañ mandarga hépatite,
sen wetu ndeyjoor ci suuf day jam

0: wala seeni bët tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis né ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu appé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga lacc place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégeyanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci carte yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañu amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metti ñi nga xamné dañu yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax ci dit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale am mom mo nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom dañ lay japp ab dañ lay japp ci xéeti estomac yi la bokk waaye bokkuñu ndax moom xëtër bi dafa am fu mu séparé woo ak estomac bi loolu nag mooy am jafe-jafe moo tax ñu naan ko hernie hiatale hernie nag foo ko déggee rek mooy organe bu génn place am dem ci place boo xam ne waru fa nekk am na ñu mu dal nag ñu jàppee ne dañoo amee estomac ñu koy faj estomac ñoom tamit ren ba déwén te fekk na hernie hiatale lañu am ñu bàyyi xel loolu kon taw di pour nga man koo faj il faut nga gëstu bu baax a baax a baax ku am hernie hiatale woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi nga woote ci 76 750 34 34 am na ñoo xam dañoo am hernie inguinale hernie yi nag bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilicale hernie yooyu yëpp ay xeet la bu fekkee ne hernie bi daa nekk ci mbàq gi ci wetu jumbax bi wala mu ñëw ci wetu biir bi wala mu jàpp ci way yore yi boobu la ñuy wax face inguinale yooyu yëpp ay hernie la yoo xam ne kum dal ñëwal 77 hernie nag boo ko xamul ci wolof moom la ñuy wax ulde hernie nag boo ko déggee mooy place organe boo xam ne dafa génn place am dem ci place boo xam ne nekku warul nekk place am ndax biir bi dafa am ay misama dafa am explication xam ne day gudd du fi xaj bu fekkee ne fatul fépp nag misama yi fatuñu fépp nag organe boobu mën na fa jaar génn mooy waral ñuy wax hernie mën naa génn fu nekk ci yaram wi nag kenn képp ku am hernie inguinale wala hiatale wala umbilicale wala hernie ligne blanche yooyu yëpp dañ koy saafara ñëwal rëbas ci pàkku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woo ñu 76 750 34 34 am na ñoo xam ne estomac lañ am estomac nag ab cër la waaye tawat bi nga xam ne mooy dal cër boobu moom la ñuy wax ulcère moom bu dalee nit ki gémiñam day fuur yenn saay wala muy xesew muy faral di xeeñ dal wala duutu mën a lekk yu saf yi lu mel ni ataaya bu foor wala café gu foor wala ñam yu forox yi du ko mën a lekk lu mettee metti la moom itam muy tawat joo xam ne ñi ciy woote bari na waaye ñu ko mën a faj mu wér bariwul ñu yor ci garab yu efficace nag képp ko bëgg a faj mu wér wooteel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi boo fi accès rek boo wootee ci 76 750 34 34 incha allahu rabbi danañ la saafaral sa tawat jooju am na ñoo xam ne ulcère gastrique lañ am ñoo xam ne reflux gastrique lañ am bu ñu lekkee ba pare lañuy commencé am coono ñii bu ñu xiifee lañuy commencé am coono ñii li ñu lekk day mel ni dafay génnaat loolu mooy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la nga mën a am sa saafara ci kàttanu yàlla am na ñoo xam ne prostate lañ am prostate nag ñaari façon la am na ñoo xam ne seen prostate dafa tëju mënuñoo tuur ndox li ñuy wax blocage urinaire seen ndox dafay bloqué am ñoo xam ne seen prostate dafa tijjeeku ba suñ bëggee tuur ndox sax lu néew bu ñu yeexee lu néew def ko ci seeni yére loolu mooy prostate bi nga xam ne dafa tijjeeku prostate bi nga xam ne daa tëju nag mooy bi nga xam ne borom mënta tuur ndox ba dañ koy defal sond mu door a mën a tuur ndox yooyu yépp ci ay xeetu prostate la ki amee prostate nag mën nañoo woo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 750 34 34 bu dee diwaan Dakar la ñëwal rëbas ci pàkku ferraay bi nga woote ci 77 943 06 88 ñi nga xam ne dañoo am rhumatisme ak arthrose rhumatisme nag moom mi ngi jàpp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi foofu lay jàpp bu dee arthrose nag mi ngi jàpp ci omi moom dafa am cartilage am liquide bu nekk foofu boo xam ne bu jeexee ñaar yax yi dañuy laalante muy lu mettee metti ku mu dal ñaare booy julli sax ci bang ngay toog doo mën a taxaw julli wala sax da ngay gàppru ñi nga xam ne dañoo amee arthrose wala ñu amee rhumatisme nañ ñu woo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woo ci 76 750 34 34 wala ñu ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi ñu woote ci numéro yooyu danañ ñu gis insha allahu rabbi mën a jot seen saafara amna ño xamne liñuy wax produit bi ñuy wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jog dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay masha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebe ci pack ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal wonji 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lor rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mode de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bloodment de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rir suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoo ko am wala seen yaay ñu jëlu ko foofu wala yenn sëy yu jege yandoo yi moo tax mag ñi daan ko bañ. Yooyu yëpp dafay indi drépanocytose. Moom nag ay xeet la, am na SS, am AS, am SA, gën naa yaatu loolu. Waaye ku am drépanocytose bëgg koo saafar mu wér complètement, wooñu 77 943 06 88, wala nga woon ci 76 550 34 34, wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, insha allah rabbi di nga fi fekk sa saafara. Tuberculose chronique dañ koy saafara foofu. Quuxaan mooy ñaari bul yi ci suuf, benn bi day ëpp morom ji di metti di màgg kum dal ñëwal. AVC dafa am ischémique, am hémorragique mooy bi jàpp ci yoonu deret ji ak bi jàpp ci yuur gi. Yooyu tépp ay xeetu AVC la. Ñi nga xam ne dañoo amee cancer nag mooy ngal ci wolof, day jàpp ci yaram, day jàpp ci foie. Ñi nga xam ne dañoo am difficulté respiratoire, maanaam jafe-jafe yi noyyi la ñu am. Ñi am manque de plaisir, maanaam bu ñu ànd ak seen i borom kër duñ ci yëg dara. Ñi seen règle di metti, muy règle douloureuse. Ñi amee bronchite, ñi amee cancer colorectal muy feebar boo xam ne mbaq lay jàpp. Ñi am migraine, ñi am épilepsie, ñi am calcul reno, ñaari rein yi ca ginnaaw bu fekkee ne dafa am lu mel ni ay donj xorom bu nit ki di tuur ndox dafay àndaale ak deret. Fièvre mooy yaram boo xam ne dafay tàng di metti, moom tamit dañ koy saafara insha allah rabbi. Insomnie, ñi nga xam ne nelaw da leen a jafe. Cholestérol, diw gu bari ci yaram. Hématurie mooy ñi nga xam ne dañuy saw deret, bu ñuy saw dañuy gis ne day ànd ak deret. Infection urinaire, xeeti infection yépp dañ koy traité tamit. Fibrome ak kyste, yooyu yëpp dañ koy traité. Brûlure mooy lakk-lakk, ñi nga xam ne dañoo am ay lakk-lakk ba pare bëgg mu wér te du ànd ak benn tas. Douleur cardiaque mooy dënn boo xam ne dafay faral di fat di metti. Énurésie nocturne mooy ñiy sawlal, mën naa jàpp mag, mën naa jàpp gone. Kyste ovarien ak myome ontorien, yooyu yëpp dañ koy saafara foofu. Anémie mooy ñi nga xam ne dañuy miir di manqué deret. Douleur mammaire mooy ñi nga xam ne dañoo am problème mu veen wuy metti. Mauvaise haleine ak douleur bas ventre mooy biir buy faral di metti di jam. Vitamine complet, am garab goo xam ne vitamine complet la. Perte blanche mooy xeeti perte blanche yépp. Infection gonecoque mooy chopis, moom la olof di wax chopis. Yooyu yépp dañ koy traité ci cabine bi. Dama bëgg nag mu gaaw, moo tax ñu tënku ko. Képp koo xam ne daal am nga tawat ci tawat yooyu, wooteel ci 77 943 06 88. Maa ngi tàmbale ci garab gi ma tàmbale woon muy góor piir 100% kattan. Garab la goo xam ne dama koy jaay garanté ko. Boo ko jëlee tey te amoo résultat tey, boo ñëwee boo setee indiwaat ko, jëlaat li nga joxe woon. Muy garab goo xam ne ñi néew kattan ñoo ko moom ak as boo mën a am. Woo leen ñu 77 943 06 88, wala ngeen ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, ngeen woote ci 76 550 34 34.
1: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tiener FM et LRK FM.
2: Mbokki auditeurs seen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doore 9h30 andilé nak seen émission matinale bi lañuy wowe l'équipe du matin daanu ci waxtane culture, santé, société, nekki nu jigen ñi, walu estuar, ada ak ciosan, ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew, ak seen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tiener FM. Ngeen koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h, 88 628 06 18, 88 628 06 18, ak l'équipe du matin bu ko kenn wuté.

0: mom la ñabal mon di dam da marje xetale
1: andak muhammadul amin atandexi cey woyon serigne makhdar silan cawon cheikh ari jang jande buntu ba mam cheikh ibrafal yatton ca sawu keur ga dal fa lañu jaar mané ko fal ya yag deggu junjue

Sekejap janggung dong kaya nyuta sukem tapuyar juki kok joko ayikyar nyusak cemihrab badikhar urus badet dunode nyudelu tas fukakyar juki kok seddele ikibar cebir jumaja fofajar jislen cefengki cereya cebir jumaja fofajar jislen cefengku yukaneya yenen ti koñe fofaw tek nañ fa gaayu fa taxaw guddem ga kenn du tan nelaw fo tollu.

ko defé ñu bayyi xel waxtaan wi su ko defé ñu tok té déglu bu baax waxtaan wi serigne dañu defal ñu waxtaan wi mu baaxu nak ci bi fo ñu dina muharram bi nga xamné ak ñu def ñokay and ak mom lool moy ndigal di ko sa ngam bismillah

0: da xam ngeen ne moom naka jekk jàmm dafa ñëw waaye ko baax ko nekk na jàmm dalay ñëw. moo tax boo gisee roje yi na xawal barki barki jàmm la roje bi woo ci jàmm tamit jàmm moo arrangé waaye ku baaxut sax jàmm la arrangé ndax ku baax dafay bëgg a jariñu di jariñe dafay bëgg doon koo xam ne dafay jàngale di yaatal bataaxal bi nga xam ne moom la yàlla suñu borom jox sayidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam waaye moom la ñu Cheikhul Khadim radiallahu anhu jottali. kon ku baax jottali bataaxal boobu mooy doon yitteem ca nag bataaxal bi ana ci ñun jëm mooy ci jaami yàlla jaami yàlla yi ndax bu ñu ko tëlu dana mën a jëriñoo bataaxal boobu duñ ko mën a jëriñoo kon moo taxit moom jàmm rek lay bëgg. waaye ku nekk ci safaa nit bu safoon bu sañoon jàmm lay am ndax ginnaaw safaan boobu dafa lañ ko loog bakkan ak bànneex bakkan ak bànneex nag jeexal nay wax bu fa jàmm nekkut fitna moo koy nekk su boobee bakkan amatul lam bëgg bànneex amatul lam bëgg ndax bakkan ak bànneex kenn mënu koo topp ci biir fitna. kon moo tax ka nekk ci topp bakkanam sax nekk ci safaan moom jàmm lay bëgg kon jàmm ñëpp ko bëgg moo ne yàlla suñu borom mi ñu bind day moo gën a bëgg ñëpp jàmm moo tax bokk na ci turam ak salaam di jàmm moo tax am na fi mu wooyee fu mu waxee sax ne wallahu yadoo ila daari salaam waaye wayax ji may saawu ila siraati mustaqim yàlla suñu borom day woote jëmi ci këru jàmm te boobaa sa xel dana dem ci dëkk àjjana am na fa àjjana soo xam ne dañoo ko tuddee salaam muy àjjana jàmm te waa àjjana sax ginnaaw ci jàmm la ñu nekk moo tax ñoom seen nuyoo jàmm lay doon tax yatum fiha salaam ñoom ci jàmm la ñuy nuyoo te ñi nga xam ne sax dañoo nekkoon fii di liggéey yàlla ay natt di tegu ci ñoom muy métti ca àdduna xam ngeen ne moog métti ak naqar ñoo ànd waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo soobu yoonu yàlla nag ku ci soobu ko nekk bëgg a nekk ku baax fas yéenee jaar ci yoonu gaaye yu baax ñi rawatina Cheikhul Khadim radiallahu anhu noo mën a def nag àjjana da àddina dana naqari ci yow munta nekk toujours ndax Cheikhul Khadim radiallahu anhu moom mën sa yitte woo àdduna àddunaa ko doon topp ngir bëgg jox ko ci li nga xam ne mooy la mu amee moom ca mu jàpp ko lu neex donte wëyut ndax àjjana ci bopp ndax àdduna moo wëyut waaye Serigne Touba radiallahu anhu moom ginnaaw àdduna ñoru ko te am na fu muy wax ci njëlbeenu Mohamed Souleyman am sa tutayibu nafsi kay amila laha wa xaawalat mayla qalbi lil hadiyat nee na dafa gontu daal ne day bëgg a teeyal sama bakkan bëgg maa wanne moom su ma ko geestoo dana ma jox dund gu neex dund gu natax dem na ba mujj sax mu di ma jox ay addiya maanaam di ma jox wurusam bëgg maa jox ci or bëgg maa jox ci jamaa bi mu ame bëgg maa jox ci li nga xam ne mooy yu mi tudd ay neex-neex ci moom ngir lan ngir bëgg a jengloo sama xol bii waaye nee na ma loolu lépp xoolama ko man Cheikhul Khadim radiallahu anhu. kon moom Serigne Touba dafa jihaad jihaadu nafs mooy lan mooy jaat ak bakkan ca mooy noon bu mag bi nga xam ne moom nga dëkkal ca mu naqaree mucc lool naqaree xeexal lool seytaane di ko jàppale ñuy lënkaloog bakkan bànneex lënkaloog àdduna te Cheikhul Khadim radiallahu nee na xeexal moom seytaane lu jafe la ndax moom du dem ba mu yàgg mu nooy daan ne waa léegi sonn naa du dem ba mu yàgg mu ne nañu wéer ngaa naay waxtaan te saa soo demee ba daaneel ko ba defe ne yaa si nekk ba nërmeel ko ba wutu bala ngaa jóg moo lay njëkk a jóg taxaw jatu naan la yow laay xaar kon xeexa moom laajul noppalu ndax diggante ba ngay noppalu ci la lay songe laajul nelaw ndax diggante ba ngay nelaw moom seytaanu di nelaw ci la lay songe moo tax Cheikhul Khadim radiallahu anhu moom loolu la doon yare mag ña ci tàggale leen ak ay nelaw yu bari tagale len nak top bakkan ak banex tagale len nak am jot gu bari ndax lu bare bare nak joto koy waral tay me jaxata neena moyul bari jot ngir ku bari jot ñepp ko kenn la du jot ñepp koy jot fo gisse ku bari jot foko gisse jeuf nangé ni tapi na setan sa kat bul ko dawé xel nang ko dawé dawé xel ngir boko dawé xel mu sanilaw yat da ko am jot mom garam place bu tass mu denc ba ca def tay wérante rek la ñu nekké ki mo man ci mo man ta lamb jamba bëre ba wala politique ba da ala yow mi nga xam ya tok nak ci ci tole nan borom tol bi day mo ëppal lu mbay té morom je wéti ko ne la dédé ci ëppalé dencé wérante ba ngon té yow bayo borom tol ba dana gopp ayo do gopp dara nax lo rek ci té wol té ka la ci gëna doy war moy wérante di andi ñak jam ndax bu wérante amé kenn ku néna ma dama bëgg yey bëgg de ngay bëgg yey bakkan duguna su bakkan duggé waxe bakkan day dugg ci serigne touba néna moytu len waxe bakkan ngir ko waxe bakkan ñu tontu la bakkan da ko ngeen téwolo loolu motax téwolo yi di am seytane daal ci duggu ñu daal xëccoo wérante waxata lu wërta waxata loola nak fessna del ci penc bi dang koy gis ci dang koy dégg ci yenn rojo yi dang koy gis ci yenn télé yi ci internet bi réseaux sociaux yi ay wérante yo xamne kenn ku tek day waré na ma fété dëgg gi té mo ni dëgg genn la bu kenn ku nek né man ma fété dëgg sa morom nek ci dëgg kon ana dëgg ga ta dëgg kat kenn ci wérante ndax ci ndax kenn ku ci nek bu dé dëgg rek la ñor té topo ci bakkan jaru ko da ba ngay wax wax wo bakkan ta su la dëgg ñoré su la dëgg joté dang koy nangu su boba ngay nek ci jamm kon nak aduna jam rek lañ ci wara ñaan tax moy tax ñu mëna top yalla ta mo ne day top yalla ko muy jamu yalla tax moy jamu kan ndax fu jamu yalla amu jamu da am suñu tabar yalla an waxon nako neena ñewon na fu jamu yalla am day fu jamu yalla dekkul jamu bu fa yendo itam dafa fanan amna ñu leen lako wax amna ñu leen def jamu yalla fu mu amul jamu amu fa yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci jamm rek la wote wote bi bal islam ci la tassaro soko waxe na amna ñi bëgg yaq di yaq kat di noni l'islam ñom ci kaw jaxata di bëgg jaxata di def ni ñox detaay media bi tam xew legi te jiti jiti ñoko xewal ñu melni waleum amir sen état bi ñu melni waleum israël ak ñi nga xamne ñoy rewi oxidan toy ñoo walu detaay médiatique dara légui ci lañu jël ngir bëgg xex l'islam bu ñëk na dañ da jël nga naan di dugg ci dëkk yi di leen coloniser buñ gisé rew mo xamne rewum julit la ñu jël nga naay note leen jël seen culture dëwël fa coloniser lañ ci walu alal ñu jël seen alal way coloniser lañ ci walu doxalin ci seen doxali ngay attéwo coloniser len tam seen walu culture walu bacc sa walu diine nga am tay aada da ngay mujj aada ci bab lay doon no walu diine tam dañuy jël ñoom seen diine dañu nangu andi ko motax tuba bi bu ma sa na coloniser am rew ba ci sun rew mi dana andale kenn ci nitu diine ko xam bokku diine islam nga xam ci lifa lay doon ci diine jojja ngir bëgg ñoo wann seen soxla diine diine ak ñi japp na ne xam na ne nit ci bopam yalla ko mo ñaané mu ta ñak diine man ñu don jaamu xaram sax lañu def dañ koy japp ci ni ñoom ndax dañuy japp na dañuy jaamu yalla lañ koy japp dañ koy jaamu war ñu japp na mo dox ci digënté ak yalla nit ak rew motax bu ñu bëgg bu ñu colonisé am rew dañ leen di andil ak nitu diiné go xamné bokku tak l'islam ngir bëgg leena wané diiné mënu leen ko ñak waye bu ñu ko soxla diiné ni motax bo gisé ba ci sun rew mi yeneen diiné lañu gëna fori ci diiné l'islam don ci diiné yi nak man nañu waxtaan nek ci jaamu comme niñ ko défé su nek ni waye nak du tax na ñu ne yépp yam ndax yalla ci borom neena diina fa yalla moy islam ta ku ci japp jeneen diine juri diine islam ken duñu ko nangul ku bëgg jaamu yalla bu ko jaare ci jeneen diine juri diine islam yalla du ko nangul ci kaw lolu nak mu melna kon jaamu joju jaamu yalla mo koy maye ñi bëgg yaak nak daane islam kat ci ngannaay la taxawé kon du diine jaamu ba tax na ku ne l'islam ñu ragal loo ko nit ñi jàpp ne dañ nan kon moy diiné ray diiné bunda xatal ni ci sinna leen xañ leen sen liberté amna ño xamné loolu lañu wax ba tay ba bu ne nañu atté wu ci l'islam sérieux rek amna ño buñ ko waxé dañ ni day recc ci loolu lepp liggéey tuba bi la ana tok sen dañ ni recc parce que dañ leena wax ni sérieux da lam xam moy dag bop lam xam moy ray ca mo ne loolu ñuy wax sérieux ñom amnañ ko parce que amnañ atté do xamné mom lañu wax atté ray amna ci ñom ba ci amérique gogu ba tay amna ko amna ko nga xamne ku def ci yenn jëf yi dañuy japp da nga wara ray ca bu de l'islam nak bu amé ko xamne dafa faat bakkar ñu ko faat bakkar ñu ray la ñu daan l'islam sharia diiné fitna la ñu né ray la kon bëgg yaq la ndax loolu ñu ko tuma ñom amnañ ko ta mo ne sax day ñom la tax ñu diko def du jur jam waye l'islam tax mu diko def mom day jur jam ndax yalla ci borom demé fayanto di ñu fayanto ba ku ray nit ñu ray la ci bu ndeme ba xamne dañu wara att ci ray la ñu ray la neena loola day andi jamm ak dundu la neena loola ak dundu la señ modou ndax bu fekke na ñi nga xamne dañu dik di rayat ñaari ak groupe bu neew lañu doon ñay bëgg jamm ñoy ëpp waye groupe bu neew lay doon boko doon seen digënté ñi nga xam ñoy nit ci neyi ak ñi nga xamne ñoy nit ñi nga xamne jamm rek la ñor wa li ñi xam ñoy nit ci neyi di japp nit ñi di leen ray ngir nangu seen koom ak seen alal ak lawal ñak jamm ci aduna ñoñu buñ leen jappé ray leen ba ñeta def ñe recc xamne kuñ ci japp ku ci ray nit ñu ray la ana nit ñi rek su boba nit ñi dañu nekk ci jamm ndax su boba ñe doon ray do sun rayé kon ko su boba dundu am ak ko lu ci am kon motax l'islam ba koy def jamm rek ak nga ne ko walé ci xaré ya ñun da def nak l'islam ci xaré ya nga def ci badar ohot ak yeneene yeneen ba ci taaba yi am ñu ci bëgg perfecto ne kon l'islam ci jaasi la taxawé ñu ne ko dédé dédé jamm la l'islam bëgg taxawal ca ba muy wote dafa jëkk di wote di xamal nit ñi ak di leen jàngal ñu leen di lor ko doon ci lintu islam ci ci sahaba di leen jema xañ jam di leen sinnal di leen ray di leen nangu seen alal lu ñu def leen ko nit bëgg ñu wedd yalla te bu ñu wedde yalla delu ginaaw su boba jam du am waye lepp ñi muñ na xamu ñu ndigal kon xam ko ko bëgg na jam ka leen doon bëgg xañ lool mo bañ jam bañ deme ba yalla suñu borom na jox ndigal yeen ci sallallahu alayhi wasallam ne ko man nañu fay ci yefar yi waye tam ñoom dañu bañ jamu am dañu bëgg dal ko jamu yalla kon nak nañu xex ak ñoom ana nañu xex ak ñoom moy nañ ci xetu ngane bi nga xam mom lañu yor ngir bëgg ci dal ko jamu te moy jamu yalla ñu dal ko le ci ngane lolé ñoom na ay xet lañ da yor ak ci jaaji ñu ne kon nak yeen tuwaatu am ndigal bokk saabam ñu jël xet ci jaaji ngir ne len nan len dal ko yeen itam ba jamu mëna taxaw ci kaw le aduna ca moy ñu mën fay jamu yaam lolu mo war lool xari bañ nañ ko ba ku ci taxaw ne téré na amul amul benn bur bu di yalla yeenti bi sallallahu alayhi wasallam moy ndaw yalla duggu ci l'islam maram neew tuub nga lek dañ nan yow sa dara ñong la donte ya da ko no togn donte la nga ray ci julit bari won ci ba ngay don yefar so xasse bané asadu allah wa anna muhammadu rasulullah yow bokku me kon ci dem kenta yitu la def dara kon lolu mata jangam même tax yefar bi nga xam wala bok ko xam dafa bok ci wa ahlul kitab du julit waye mom nangou na ne andi wut ci ne ci julit ni ci ñentana julit ni nakat mom fa ci yene wuta def ludul jamm fa ci yene wuta galankor l'islam juko jëm su boba da na ko ci andu jimma nga bok manam yow amantene ñoo yow ko le ken señ ta dat ci kaw man nga jamm la nga bëgg nang ko bëgg doxé donte du dëgg waye nak yow doxal la nga bëgg doxé l'islam ko dal moy buul jema jambar lu julit ni ci bu len jema galankor kon fo gi ci julit ni taxawala xare rek dafa fekk ne préfer yi dëgg galankor ci jaamu yalla ak bëgg jëma galu ko doxé lu islam lu rek mo la war Serigne Touba radiyallahu anhu bimu ñëwé gis na loolu lepp taxawon na fi waye ñu doon taxaw ngir xaré mu xam na xaré yoy yëpp jaar na fi waye dañu tollo wu tak ñé doolé ba tax na ñu bari ray nañ ni ba tax na ñu bari galankor nañ leen ci te téwul ba tay Touba bi ak noon bi ñi continuer di doxal li ñi doxal serigne touba da ne kon nak man amna mom amna ndigalul na jaar ci yoon wo xamne moy yoon jihadun nak moy lan moy jaat ak bakkan bi
1: Je suis un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme

réussir. Loolu bokk na ci. Seen blat bu ko daan firi danaan tubaab bi daa jëkkanteeg sëñ bi jël gone yi dem jàngal leen. Sëñ bi jiitu ko ci xol leen. Bi mu leen jàngalee ba formé leen ba indi sëñ bi ñëw indiwaat leen di leen utilise. Moo tax mu ne la waayano sirrama fi sayri ma raamu. Ñoom liñ doon xalaat buñ xamoon fekk rek sëñ tubaa amee moom duñ ko def ndax dañoo tabax ba mu jekk sëñ bi ñëw dëkke. Bi muy ñëw njaare mi itam seen yitte moo doon mu mujj ci seeni loxo ndax xam nañ bi muy dund fu mu nekk mooy capital mourdisme. Kon bu fi jógee fuñ ko def foofu ay capital yoon bi amoon nañ xalaat bàyyi ko njaareem amoon nañ xalaat yóbbu ko Ndakaaru ndax.

0: ni xey dem gouvernance présenté wu bañ xamni mi ngi fi doora ñëwaat ci kër gi tok ginnaw bu mu démé ba cioné yi bari la bokk yi ñaan tubaab bi ni ko dañu bëggoon nga dimbali ñu mayu ndax cioné yi bari na mom demul fenn ñu doora téggi présentation ba waye da dañ xey dem présenté jëw wané ni mi ngi fi doora del ci waat mu doon ay cioné yu bare bare yo xamanteni mom dongu nak moko doon téggo jahadtu bil qatl wa sinina wahdi jihadna ci sama khalima ay at man dong bil qatl jahadtu adu allah asrata awam bi zikrillah
1: yene gi deglu te ñe
0: tuddu yalla ci kan 8.6 jamarlo ak noni kon yorut won jasi yorut fetal yorut keno seigne touba dem yoron ci lu meuna lor nit saatu la te khalima la ci dan so jamarlo ak ño xamanteni am nañ fetal am nañ metrayeuse am nañ keno am nañ bombe lu meuna fagagal ay nit te lolou musuko déranger ba kérok nak bi sun borom ñëwé ak tobarem muy fukki fan ak juróom ñeent ci muharram guddi ga ci la ñëw Touba waaye doonu ni xew xew ba ca la xew xew xew ba xewut jër guddi gim ñëwe Touba ndax waxoon na Cheikh Mohamadul Mustapha ni ko bu tam xarit yu taxawee ba dëgër na nga ñu ñëw dama laa soxla te tam xarit yi bi mi taxaw fekk na Seigne Modou nekk ci àll bi diggante Touba Kayel Touba Kayel dëkk yooyu nga xam ne moom la sañ ci Daru Niakhène